0: Välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Vi ska få lyssna till Yngve Stenfelt. Varsågoda.
1: Vi läser allvarsorden från Hebreerbrevets andra kapitel. Därför bör vi så mycket mer akta på det som vi har hört, så att vi inte går förlorade. Ty om det ord som talades genom änglar blev beståndande och all överträdelse och olydnad fick sin rättvisa lön, hur ska då vi kunna undkomma om vi inte tagit vara på en sådan frälsning? En frälsning som ju först förkunnades genom Herren och sedan bekräftades för oss av dem som har hört honom. Var jämte Gud själv ytterligare gav sitt vittnesbörd genom tecken och under och allehanda kraftgärningar och genom att utdela helig ande allt efter sin vilja. En sådan frälsning, det är en nådes frälsning. Från Efesierbrevets andra kapitel och åttonde vers läser vi: ty av nåden är ni frälsta genom tro, och det inte av er själva, Guds gåva är det, inte av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus, till goda gärningar, vilka Gud förut har berett för att vi ska vandra i dem. Lägg märke till att de goda gärningarna kommer först in med Guds verk i en nyskapelse i Kristus Jesus. Det finns alltså inga möjligheter att ställa fram gärningar för vår frälsning. Vi läste ju inte av gärningar. I Romarbrevet 3 och 23 läser vi: alla har ju syndat och är i saknad av härligheten från Gud, och de blir rättfärdiggjorda utan förskyllan av hans nåd genom förlossningen i Kristus Jesus. Honom som Gud har ställt fram såsom ett försoningsmedel genom tro i hans blod. Så ville Gud, då han i sin skonsamhet av fördrag med de synder som förut har blivit begångna, nu visa att han dock var rättfärdig. Ja, så ville han i den tid som nu är lämna beviset för att han är rättfärdig. Härigenom skulle både han själv befinnas vara rättfärdig och göra den rättfärdig som låter det bero på tro på Jesus. Vi läste utan förskyllan av hans nåd genom förlossningen i Kristus Jesus. Och vi läste honom som Gud har ställt fram såsom försoningsmedel genom tro i hans blod. Det ska alltså till en förlossning för att vi ska få del av en sådan frälsning, där vi blir nya skapelser i Kristus Jesus, där det gamla är förgånget och se, något nytt har kommit. Titus brevs andra kapitel och från den elfte versen: ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser, och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är, medan vi väntar på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår frälsares Kristi Jesu härlighets uppenbarelse. han som har utgivit sig själv för oss till att förlossa oss från all orättfärdighet och till att rena åt sig ett egendomsfolk som beflitar sig om att göra vad gott är. Guds nåd är frälsande. Guds nåd är fostrande. Men man kan aldrig fostra syndare till frälsning. Fostran kommer först in när man blivit ett Guds barn. När min mor vid ett tillfälle skulle ta bussen så var det bara skolbussarna som gick där på Öland. Och där var en chaufför med långt skägg som barnen kallade för Jesus. Och min mor, hon klev på bussen och ville betala. Men barnen sa, det är gratis för det är Jesus som kör. Och det helt underbara med frälsningen är att den är betald. I första Korinthierbrevets 7:23 heter det, ni är köpta och betalningen är given, blir inte människors trälar. Vad var då priset för en sådan frälsning? Vi får då veta från 1 Petrus 1:18. Ni vet ju att det inte är med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni har blivit lösköpta från den vandel ni förde i förfänglighet efter fädernas sätt, utan med Kristi dyra blod, så som är blodet av en felfritt lamm utan fläck. Så var förutsett om honom före världens begynnelse, men först nu i de yttersta tiderna har han blivit uppenbarad för er skull, ni som genom honom tror på Gud, vilken uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att i det tro nog kan vara ett hopp till Gud. Lösepenningen för vår själ blev betald med universums dyrbaraste valuta, Jesu blod. Här räckte inte det förgängliga silvret och guldet till. Ej heller kan någon ge Gud lösepenningen för sin broders själ. För dyr är den och kan inte betalas till evig tid. Broderskap, släktskap och vänskap kan vara hur underbara som helst. Men man blir inte frälst genom sin far, sin mor eller sina syskon, utan endast genom tro på Jesus. Frälsningen är en nådesfrälsning där vi har blivit benådade. I Romarbrevet 6:23 läser vi, ty den lön som synden giver är döden, men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Vi möts här av den stora skillnaden mellan lön och gåva. Vi har alltså att göra med syndens välförtjänta lön och den gåva som Gud av nåd giver. På grund av synden befann vi oss alla på dödsgången. Vi var alla förlorade utan Jesus. Men där i syndens grepp på dödsgången fick vi motta en gåva, den som Gud av nåd ger, nämligen evigt liv i Jesus Kristus. Frälsningen har alltså ett evighetsperspektiv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom skall inte förgås men ha evigt liv. Det är svalget mellan att gå förlorad och att få evigt liv som bibeltexterna vill klargöra för oss. Och hur skulle vi kunna undkomma om vi inte tar vara på en sådan frälsning? Vi läser från psalm 40, vers 2. Stadigt förbidade jag Herren, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa. Han gjorde mina steg fasta. Han la i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Känner du igen dig? Eller tycker du att du alltid har haft fast mark under dina fötter? Även jordbävningsområden ser fasta ut innan de seismologiska stötarna sätter in. Och livet kan verka säkert, men inför evigheten finns det bara en klippa som håller. Kristus. Lyftkraften i frälsningen är enorm. Den sträcker sig ner i fördärvets grop och griper fatt i människan som fastnat i dyn och lyfter människan upp från syndens herravälde till den fasta klippan Kristus. Det ohållbara byts ut mot det hållbara. De egna ansträngningarna mot försoningen på Golgata. Och i försoningen finns en lyftkraft som lyfter människan, Herren till mötes på skyn när Jesus kommer från en förgänglig värld till en oförgänglig och för henne ända in i Guds himmel, in i Faderns hus med Jesus som enda vägen dit. Från psalm 103, vers 11 läser vi: Ty så hög Faderns hus med Jesus som enda vägen dit. Från psalm 103, vers

Ty han vet vad för ett verk vi är. Han tänker därpå att vi är stoft. Frälsningen är inte bara en strimma av hopp. Den har dimensioner. Nådens höjd når från oss ända upp i himmelen. Och med den oändliga sträckningen från öster till väster låter han våra överträdelser vara fjärran ifrån oss. Och faderns förbarmande över sina barn tar med i beräkningen att vi är stoff. Ja, Gud är ande och vi är stoft. Och stoftets enda chans är livets ande från Gud. Den Gud som vid skapelsens morgon inblåste livsande i människans näsa. Han låter sin vind blåsa med en andlig inblåsning genom den helige ande i vårt liv. Och så får vi uppleva skillnaden mellan kött och ande. Det som är fött av kött, det är kött. Men det som är fött av ande, det är ande. Och Jesus uttrycker med detta: förundrar er inte över att ni måste födas på nytt. Vi har här tagit fram frälsningssanningar. Och vi har läst om att det gäller om att taga vara på en sådan frälsning. Som frälst kan man utveckla en vana där man inte ser och är förblindad över svalget att vara frälst eller att gå förlorad. Och inte ta vara på en sådan frälsning som Jesus vann för oss på Golgata. Man liknar den hemmavarande sonen i Lukas 15. Där man äger allt. Allt mitt är ditt, sa far. Men inte tillgodogör sig så mycket som en killing. Tiden har gått och man har glömt jollrandet och sprattlandet i fars famn som barn. Och nu har allt blivit trist och grått. Och man har till och med blivit bitter. För man har glömt att taga vara på hemmets resurser. Vanans makt, slentrianen, har tagit över. Och den ena dagen är lik den andra. Och förtroligheten med far har gått förlorad. Han hade haft en bror att tampas med. En bror som gav sig av. Och tanken slog han: nu är jag ensam på täppan. Nu blir det bättre. Men inte blev det det. För problemet var ju varken far eller bror, utan han själv. Men så en dag, sin vana trogen, när han kommer från sitt träldomsarbete och närmar sig gården och fars hus, så har något hänt. Här står det härliga till. Fest och glädje, sång och dans. Vad står på? Jo, brodern har kommit tillbaka. Och far har tagit emot honom med sin öppna famn. Svinstians illa luktande kläder har bytts ut mot den yppersta klädnaden. Ring blev satt på hans hand och skor på hans fötter. Och den gödda kalven slaktas. Och så säger far: denne min son var död, men har fått liv igen. Han var

förlorad men är återfunnen. Jag talar om frälsning. Men när den hemmavarande sonen får veta detta blir han vred och vill inte gå in. Men far kommer ut till honom och talar vänligt med honom. Men sonen säger till sin far: se, i så många år har jag nu tjänat dig och aldrig har överträtt något ditt bud. Och likväl har du åt mig aldrig givit ens en killing för att jag skulle kunna göra mig glad med mina vänner. Men när den är din son som har förtärt dina ägodelar tillsammans med sjökor nu har kommit tillbaka, sa du för honom: låtit slakta den gödda kalven. Far låter honom tala ut och protesterar inte. Han säger inte: det kan du väl förstå, pojk, att så är det inte. Utan han visar på det sanna förhållandet. Och vad är det? Jo, det är: min son, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fröjda oss och vara glada. Till den din broder var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Nu har sonen valet att kasta sig i fars armar och öppna upp och börja ta vara på hemmets resurser. Eller att fortsätta i slentrian, vana och träldom. Hemmet kommer att leva vidare med den förlorade sonens återkomst. Men frågan blir: ska han få dela sin glädje, sin rikedom med sin bror? Allt avgörs om man tar vara på hemmets resurser. Att han tar vara på en sådan frälsning. Vi må göra klart för oss att stillestånd i det andliga livet är tillbakagång. För när vi står stilla så rullar tiden likväl på och vi blir efter på vägen. För det andliga livet behöver som all växtlighet tillväxt för att leva och inte vissna ner. Och vår andliga tillväxt måste ske i Kristus. Vi tar det underbara exemplet från Arons stav som hade grönskat. Där fanns knoppar, utslagna blommor och mogna mandlar. Där låg alla stavarna inför Gud. Men den enda staven som hade grönskat var överste prästen Arons stav. Gud hade alltså utvalt honom för sin uppgift. Och vi har en överste präst i Jesus med evig grönska. Utvald före världens begynnelse till att vara vår frälsning. Han är fullkomlig, men vi får växa i honom. Och på vissa områden har vi knoppens tillstånd. På andra områden den vackra blomstringen. Och till och med fruktbärande med mogna mandlar. Då Herrens ord kom till Jeremia fick han höra: vad ser du, Jeremia? Han svarade: jag ser en gren av ett mandelträd. Då sade Herren: du har sett rätt. Jag ska vaka över mitt ord och låta det gå i fullbordan. Och du förstår bilden här. Jesus framställs som mandelträdet och vi får vara grenar i honom.
där Gud ger växten och låter trädets natur ta form i grenen för ett fruktbärande, för ett fullbordande. Ett annat träd som Jesus representerar är vinträdet i Johannes 15. Där säger han: jag är det sanna vinträdet och min fader är vingårdsmannen. Vad gren i mig som inte bär frukt, den tar han bort. Och var och en som bär frukt, den rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag talat till er. Förbliv i mig så förbliver jag i er. Så som grenen inte kan bära frukt av sig själv utan allenast om den förblir i vinträdet, så kan ni det ej heller om ni inte förblir i mig. Jag är vinträdet, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han mycken frukt. Till mig förutan kan ni intet göra. Och så fortsätter han med allvarsorden. Om någon inte förblir i mig, så kastas han ut så som en avbruten gren och förtorkas. Och man samlar tillhop sådana grenar och kastar dem i elden och det brännas upp. Det viktigaste för grenen är att förbli i vinträdet. Det gäller för grenen att ta vara på livskraften i stammen och inte hänger där och dinglar som en förtorkad, avbruten gren, utan med en intakt livsförbindelse med stammen. Vi har här i programmet talat om vikten av att ta vara på en sådan frälsning. Jesu försoningsverk på Golgata. Den enda frälsning som gäller inför Gud. Ja, att akta på det vi har hört så vi inte går förlorade.

här är Radio Maranata Stockholm som sänder, och vi har i det här programmet hört Yngve Stenfelt undervisa. Radio Maranata sänder över Stockholms närradio 88 MHz, och varje morgon klockan 8 finns vi i etern. Våra program går även att lyssna till på vår podd, som du är varmt välkommen att lyssna till. Den finns tillgänglig bland annat via vår hemsida på maranata.se. Vill du ha kontakt med oss, så är välkommen till vår hemsida eller ring 070-201-6020. Med det tackar jag för mig, önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande från Radio Maranata.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska förening i Stockholm. Ett program med nyheter från Latinamerika och Sverige. Fredagar från klockan 17 till klockan 18. Lördagar från klockan 14 till klockan 15 och måndagar från klockan 15 till klockan 16. Poner Radio Stockholm 88,0 MHz. Mi nam Rolando Sanzi.

0: Vi borgar med att lyssna på del av Lorena Delgado Varas tal i Palestina demonstration den 8 augusti.
1: Jag vill bara berätta för er, jag var i Skottland för 2 veckor sedan. Jag tog en veckas semester med min dotter och åkte dit. Men jag tog med mig en sak som jag faktiskt lyckades smuggla ut från Israels fängelse Kitzot. Jag tog med mig bönebandet som jag visade för er för ungefär nästan ett år sedan när vi kom tillbaks. Ett böneband gjort av en palestinsk fånge som vi inte vet vem det är. Gjort av brödsmulor som man har liksom tryckt ihop. Och gömt en av sängarna i den cellen där vi var. Och vi lyckades smuggla ut, inte bara den utan andra saker som palestinska fångar som varit där före oss lämnat. Och det finns ett palestinskt museum här i Europa och ett i USA. Och den som finns i Europa, den är i Edinburgh i Skottland. Och jag lämnade över den till museet. Jag tycker att vi måste försöka bevara och visa upp så mycket som möjligt av den palestinska kulturen och den kampen som var och en av palestinierna för överallt. Även när de är i fängelse så lyckas de skapa konst, de lyckas skapa ett böneband gjort av bröd som de lämnar över gömt till nästa fånge som kommer. Det var det jag ville berätta för er och jag hoppas att om ni har möjligheten åk till Skottland och besök Palestinska museet där. Och jag hoppas att vi också jobbar här med kulturen för att visa upp och bevara den palestinska kulturen så mycket vi bara kan. För kulturen, det är någonting som enar alla oss och det är kulturen som visar känslorna och motståndet vi har inför det här folkmordet. Tack!
0: Varje helgen arrangeras demonstrationer i solidaritet med Palestina. Nu på lördag blir demonstration i solidaritet med Palestina klockan 14 i Udenplan. Klockan 14:30 startar marschen. Den 6 augusti är årsdagen av USAs unödiga och folkmord liknande atombombning av Hiroshima, som några dagar senare följde samma krigsbrott mot Nagasaki. Den 6 augusti är en dag för att minnas offren och än en gång slå fast att kärnvapenkrig aldrig får utkämpas och aldrig kan vinnas.
2: Nu lyssnar vi på Mikael Wiehe och Björn Afzelius med låten Vi lever ännu.

Dom gic et hundra kilometer fer Cuba, en kilomet fer varior son got sedan Fidel Castro fedes. En march from Vesteros till Cubas ambassad i Stockholm, de vamoret fer don två kubanerna, Henrik Hernandez e busat i Stockholm o Danilo Campos son rest from Frankrike fer delta i marchen fer Cuba. Egentligen skulle de ha varit tre, men USAs blockad hindrade henne från att resa till Sverige, säger Henrik Hernandez. USA har köpt blockaden mot Kuba de senaste månaderna. Vår kamrat arbetar med att skicka container till Kuba. Tusentals container har stoppats då USA hotar fraktbolagen med att frysas ute på marknaden i USA och stängas ute från det finansiella systemet. Hon var tvungen att stanna för att få iväg de viktiga containerna, så Henrik. En av målen med marschen är att skapa opinion mot USAs blockad. Samtidigt är det ingen tillfällighet att de går just de här dagarna, så Henrik. Vi går 100 kilometer från Västerås till Kubas ambassad i Stockholm. En kilometer för varje år sedan Fidel Castro föddes, 100 år med Fidel. Vi ville göra en aktion som riktar sig direkt till den svenska folket. Under de tre dagarna vi har gått har vi mött många människor. Vi samtalar med dem vi möter om situationen på Kuba och hur USAs blockad drabbar befolkningen på Kuba. Gensvaret från människorna vi mötte värmde, så Henrik. Marschen startade i fredags i Västerås och efter tre dagars marsch kom de till Stockholm i söndags. Det är många som har följt med i delar av den långa promenaden. Vid Danderyds sjukhus anslöt sig ett tiotal kubavänner från Svensk-kubanska föreningen. Kampen fortsätter mot USAs blockad i Fidel Castros anda. Vid ambassaden väntade deltagarna i firande av 100 år med Fidel Castro. Den långa marschen för Kuba var klar. Nu fortsätter kampen för Kuba och för att få ett slut på USAs vidriga blockad. Representanter för solidaritetsorganisationer med Kuba, kubaner bosatta i landet och medlemmar av den kubanska ambassaden samlades vid den kubanska besiktningen i huvudstaden för att fira 100-årsdagen av Fidel Castros födelse. Evenemangen inleddes med att deltagarna i vandringen 100 kilometer för Fidels 100 år, Henrik Hernandez och Danilo Campos, välkomnades. De delade med sig av sina erfarenheter från de senaste dagarna då de förmedlade en budskap om fred och solidaritet till det svenska folket. I evenemangets huvudtal uttryckte Kubas ambassadör i Sverige, Raúl Delgado Concepción, att deltagarna i detta initiativ hade vandrat inspirerade av mystiken kring Moncada, Gramna och Sierra Maestra. Den kubanska diplomaten framhöll dessutom att hyllningen till Fidel äger rum under ett år präglat av daglig kamp, då Kuba kämpar hårt för sin ekonomiska överlevnad och utsätts för en blockad som skärps till den yttersta genom de grimma beställningshetsbeslut som USAs regering har utfärdat under året. Som företrädare för de närvarande organisationerna talade inte
Peredo, vice-urförande för Cubanos por Cuba, och Edmundo Albornoz som representerade nätverket för solidaritet med Latinamerika och Karibien, Resocal. Afton avslutades med att sångerskan och låtskrivaren Margarita Leighton framförde flera sånger tillägnade Fidel och Latinamerikas frihetskämpar. Den 13 augusti är det 100 år sedan Fidel Castro föddes. Vi minns och hedrar Fidel med en stor politisk och kulturell afton lördagen den 15 augusti med fokus på framtiden, med Fidels tankar och gärningar i minnet. Fidel lever och är med oss i kampen, igår, idag och i framtiden. Leve Fidel Castro, lördagen 15 augusti från klockan 16, Solidaritetshuset, Tegelbisgatan 40, Södermalm, Stockholm. Tal, middag och servering. Artister, Kimantu, Malin Osune, Espi, Omar Olens, Margarita Leighton, Robinson Janies, Pepe Omari, Beatriz och Hugo. Alla välkomna. Lördagen 15 augusti klockan 16, Solidaritetshuset. Cabalgando con Fidel de Raúl Torre.